0: inti tieħu ritratt meta tmur fil-parking, tipparkeġġa car park sewwa, iva jew le jiena nieħu ritratt jew kej għax jiena ninsa jiena kont bana jien dal-għodu u da meta jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħu ritratt. U batilna Sean u qalilna hekk.
1: Prattikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nismagħhom. Rajnu kienu peċir veru.
2: Grazie
1: magħhom, però naħseb li għax ħaġa tal iktar miġejja minn sallew li l-affarijiet li jinsew. Parkjaw
0: whatever.
1: Naħseb iktar ġejja minn saħbak għalax polemika fuq klasek.
0: Polemika qlajta xogħol.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Wake up with Jamie and Taryn. Get home with Ryan and Gail. It's

0: Chemical Brothers, Q-Tip, Go, għawek fuq 97 Bay.
1: Kif għonna dal-ħodżu.
0: Amazing, il-kafe mandiċ nambieħ dal-ħodżu, vera mandiċ nambieħ. Għara dik il-diska, kienet onestament bizzejet. Eġena nirritornajna l-ura f-postna aħna.
1: Ekku, bonġu kbira, jienu Wayne dal-ħodżu.
0: Sfortunatament, Jamie għadu maġiċ f-tijaw.
1: Ma jimportax, ma jimportax, we'll hold the four down sewa. Ovvjament, illum bidu ta' weekend, long weekend. Eja, natwom istigla, tlaqna.
0: Tlaqna, tlaqnejja.
1: Isma' nifakkarkom is-sigla bla ukulele Italji, manna tamburin ħanipprovaw naħdmu bih. Tlaqna.
0: Tlaqna.

0: Harry Styles, As It Was, avec voi 97 Bay, Wayne and Taryn on Bay Breakfast. Bonjour, Anna, propju sala 10. Flimkien, u l-bira bdejna nħakwa u nidġildu ftit. Fuq debboli.
1: Aħna ma nidġildux, aħna niddiskutu, nillatikaw forsi.
0: Ma
1: memx ġlit, no bad blood.
0: We were bashing heads.
1: Ejwa, fuq il-kelma debboli, għaxina li għadebboli t-fisser, ma ta' tkun isa kunni esmi l-likel, ta' fkif ma l-narix sekk, I guess.
0: Issa, kena l-xaħat,
1: bdejna. Inti debboli tużal, ma ta' xaħat ikun ma jiflax.
0: Ekku, ikun ek, su dajef, ta' fkif, f'dak il-kontest nużal jena. Adrian, però. Ma nafx jekkux espert tal-Malti Adrian, però batilna l-ispjegazzjoni tiegħu tad-debboli x'inhi. Isma' naqra.
2: Bonġur Wayne u Taryn.
0: Bonġur hej.
2: Debboli meta tkun ma tiflaħx u tkun għadek mhux qiegħed f'siktek. Hekk nafa jien. Meta tkun niqsam il-likel kif qal it-Taryn tkun bil-ġuħ u ma tħoġx tissew għax tkun għadha niqsam il-likel, ngħidu fjakka. Debboli mit-Taljan ovvjament. Debboli, jiġifieri. Mentix b'saħħtek biżejjed. Ekna fammin. Bonġur kulħadd.
1: Bonġur.
0: Ma kellix idea li kienet.
1: Grazzi kbira Adrian li klarifikanna. Jiena fittix naqra fuqha sewwa wkoll il-bira għax imbagħad qatt jiena niġi naqrek. U dawla fajt.
0: X'i skoprejt?
1: Le li tfisser dajjef.
0: Dajjef.
1: Jiġifieri weak.
0: Tara, kont qed nuża fil-kuntest it-tajjeb mela jiena.
1: Iva.
0: Jamie.
1: Ma nafx għalfejn dejjem nagħmel għall-malik, insomma jiena qatt ma nkun debboli u ħabba li kell dik il-verità.

0: 897 B. Wayne and Taylor Nawak on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Issa b'naqsi 20 bħalissa b'temperatura imbarra bdiet tirranka ftit żgħira għal 26 grad. Hey, Sahido Lodu, Shishana Bonjo.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekkom fakrukom palissa għad baqa l-aħħar jumej ta' qualifying rounds.
0: Bil-mod il-mod, irnexxielna naslu għali għadin. I'm very looking forward. Palissa, the guy to beat huwa Elek li għandu tnax il-risposta jew tweġiba. Ija
1: fil-quċċat tal-scoreboard ta' nisma' naqrax ġara.
3: Tara number 10 minn sistema tagħna qed random ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kellna messaġġi bħal dan.
4: Bonġu kmini. Jiqgħod fl-erba ta' flodu biex nibatta' messaġġ it-tama' li jkun l-ewwel messaġġ li taraw u bekk tagħtuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
3: Wow!
4: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
3: Bonġu fl-erba ta' flodu!
0: Ittar impressjonat li qam qabilna jiena dan għalik.
3: Lana,
0: l-imkluri rappresenta il-soft tires.
5: Ahman.
0: L-ikbar oċean fil-dinja jisejjaħ?
5: Pacific.
0: Mini kanta positions?
5: Ariana Grande.
0: Min rebaħ l-ewel tal-liqa tal-Formula 1 fl-1950?
5: Giuseppe Farina.
0: Kemm il-ħajja għandhom il-qtates?
5: Disa.
0: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufir ta' qoddimek tissejjaħ?
5: Overpass.
0: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
5: Athens.
0: Min jintażlu xufier għatluq fuq il-grid?
5: Qualifying.
0: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
5: 15.
0: Min ikanta closer?
5: Chainsmokers.
0: Is-sema għandha kulur?
5: Blu.
0: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
5: Marċi.
0: X'tissejħa l-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
3: Jadil ħin! Uffiċjalment! Elik jinsab fuq qudiem bħalissa jekk min isħeja żball 13-il mistoqsija b'wiġba tajba! Bonġu kbira!
2: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: MK Poppy Backscom Zona u ekfaq 97B, wejn n-terena u ek on Bay Breakfast.
1: Bonġu! Infakru kom l-lum uwa il-ġimma, sewa just in case n-sejdu ta' ġivi.
0: Happy Friday!
1: Happy Friday!
0: U happy pre-long weekend u koll fil-verita.
1: U koll, xipjeċir dejem ninsa, et ninsa jena li għamul għanna long weekend. Isma infakru kom l-lum peris li u l-ġimma ikonna Hack the Hit, grazzi għal Nescafe, dikin naqra... Insomma, sma ufti.
2: Hack the Hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Għax ta' poska najt, ikonna din, u bat toħraġ dik, imma ovvjament hemm aħfruli. X'inhu jiġri wejn, x'inhu jiġri?
0: Ħarbunna.
1: Insomma, ħanfakkarkom anke kif taħdem din. Bażikament intom se taħkjaw il-playlist tagħna grazzi għal Nescafe. X'inhi dik id-diska ibatuna 9900897, x'inhi dik id-diska illi tibdilkom il-weekend bit-tajjeb? X'inhi dik id-diska illi tkun perfetta? Għalma l-kafeja, mbara nabżon n-qumu naqra sew għallum un qumu na good mood, ġifiri batuna 9000897 u tistaw terpu kol Bay Breakfast, custom Bay Breakfast reusable iced coffee cup.
0: Iwa,
1: għamma darit li ġdi.
0: Jena għandi bżon kafeja għardu l-għodu.
1: Mela hi, hu għet minn daw.
0: Ekku.
1: Għanna fil-fridge, to be fair.
0: Tlaqna, batuna 9000897 liktar wahda l-ħat għajimni fuq tijaj flok dak l-imbirek kafe, ħati hu dikittat sabbuċina fuq għadu l-għodu. Bonġu.

0: David Guetta, Usher, Without You for 97B.
1: Bonjour.
0: Wina ntara nawekom bay breakfast l-7 nofsu 3 minuti għal 25 grati temperatura tembarra bħalissa u għasanna ftit.
1: Good morning.
0: Biex inħalluk teħħek jgħalna l-playlist. Bonjour.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Ekku, dal-ħodu ovvjament battunna ħafna sewa, ħafna. Pero kenna proxmu li għam kmini kmini u battunna uħassajna li għan toħ l-opportunità. Isma ftit.
3: Bonjour, Wayne. Għatelin, għamil kif jgħat nara jider li ġejmi għadu maħnu.
0: Ekku,
3: ma smajx liħna dal-ħodu.
1: Ekku, dal-ħodu din jino Wayne.
3: L-lum, break. The jukebox or ċaħġa kien zomma ma nistagħax
1: ħek diħit jemma kadin
3: ġimma l-oħra t-tilkom biex d-duqqu pampit għajjeb uħassajt illi ma daqqajtu għilix
1: ma kon ċawjien ta
3: uħana ġa
1: Frank jaf juqo t-duqqu
3: l-istess diska pampit
1: alright mela Frank għalinna illi
3: t-insoċ l-lumu għalġimma għajjeb u kullħat skont kif tajdu għintom illi jista
0: Jamel
3: li trid.
1: Ekku.
3: Ma jekk ma daqqu għilix. Ħan għamel li rrid.
0: Le, ħuna paċenzja.
1: Izma, bonġu kbira lill-Franki dal-ħodu. Jiena l-ġimgħa li għaddiet ma konċaw, Franki, però peress li qedgħu din il-ġimgħa din għalik.
0: Rajnija mill-arkiv jiddi dal-ħodu.
1: Bonġu,
0: hej, bonġu.

0: Edward Maja, Stereo Love, għawek fuq 97 Bay, team song uffiċjali tas-sajf l-opinjoni tiegħi, ma'
1: Ma' nafx jekk ta' fuq xtax ta' qoddimi DJ.
0: Le, ma'
1: biex jgħidilkom li DJ. Ma'
0: toqgħod meta tindaq meta tindaqħa ħalli ma' nitfax li f'dik il-keffa. Bazz, bazz.
1: Isma' aktar kemm kont nitkellmu naqra dwar din il-sitwazzjoni, skrażu insomma, dejnija fuq il-klim Malti illi forsi ma tantx għadek nisimgħu bih jew kellha forsi xi ħaġa li tajt il-familja tiegħek biss u taħseb li ħadd torom jgħid iżżib darba kont nkellem il-Jamie. Għatlu għatlu xkelli kollox sotto sopra, għalli xaqsari.
0: Ma sotto sopra taħb tifem għana għamil mit-Taljan jek kollok.
1: Għatlu kelli kollox, ma dak ma kellux Taljan, hili skola dak Ġermanis.
0: Jider, għandu xieħta ta' Ġermanis.
1: Sotto sopra ovvjament fisser kollox taħt fuq sewa, teġi mit-Taljan sewa, kif qed tgħid inti. Imma għandna ħafna iktar nies li batunna, mela ħanfittxu maħfir li skużani. Għandna il. Mela. Issa di interessanti. Tix tajdom inti wejn?
0: Mela.
1: Marko batinna ek, zewġ kelmiet.
0: Xifajk, kienet tgħid ħafna nanna u xifajk. Ja xifajk.
1: Xidja man xidja xini?
0: Xidja jekk mhux ser żball xi ħadd li m'għandux kwit f'ġismu. Inkollu jaqbes hekk isu qabel meta jekk tgħid xi ħadd għandek il-molol f'ġismek. M'għandux
1: kwit ukoll jiġifieri. Xifajk naqra brekkun.
0: Ekku.
1: Sewwa u eħe, għax ma nafx għax nibda nibża ngħid x'inha, ma jmux ngħid xi waħda ħażin.
0: Innanna kienet tinqala t-titli, Gidi kienet tgħid li wkoll meta kont żgħir. Gidi.
1: Gidi bħal x'ismu. Pal ġismu zaħir.
0: Eżatt. Gardel, kienet tgħidli.
1: Gardel xinu?
0: Għandi xi tgħid biex tibta sfur.
1: Wow, Gardel!
0: Gardel kienet tgħidli.
1: Tara, kul ħadd ikollu dawk l-affarijiet li jgħid tal-familja tagħhom.
0: Nannu mbagħad kien juża ħafna kliem biż-żejtuni li onestament jiddispjaċini li nsejtu naf li kien hemm waħda partikolari għal kajt. Irid nipprova niftakar x'kienet.
1: Kajt?
0: Kajt. Kelma għal-tajra bir-raħli.
1: Kelma oħra bir-raħli. Insomma, jekk xi ħadd ikun jaf tibatunna nies, xidja tfisser nuisance.
0: Nuisance.
1: Eħe, xi ħadd li jurtak. Fem, innan nekret tajlek lilek.
0: Ejju, għadħal ordes, hejdu l-għodu. Fem,
1: ġejt nifraħi jena.

0: Olivia Rodrigo, The Cure, Wake 97 Bay. Wayne and Taran awek on Bay Breakfast. Bonġul ġima fil-wad għal 26 gradi temperatura barat 18 il-minuta bdejna nirrankaw bil-mot il-mod.
1: Bdejna nitkellmu. Fakkulkom bajdu jema u xejmi sewa għal minn konset ħata għadu kif ċel rejda bħalissa.
0: Well, soon ħadu
1: ħadu ma jiflax, ħadu ma jiflax. Isma, għed tibatunna ħafna fuq daw il-klim sewa Malti. Per eżempju, batetinna din is-sinjorina Ali. Illi għaltinna ek.
2: Innanna kienet tejli li jena l-fessuda xkandi t-fisset ħafna. Il-ħija tal-nofs kienet tejlu l-fustani u l-ħija l-kbir kienet tejlu il-filjots għaxam dituji.
0: Naħseb il-fustani l-ittelement fisser tal-nofs l-em, jek musier zbaljat.
1: Minni wejn jena, mux ħan ikkommenta għax ma naħsibx ma ħossix nifem daqseg dan is-settur sewa. Najdu kol bonġu bira lil-Frank illi għallek fuq tal-kajt.
3: Kajt, jajdu la manoċa.
0: Manoċa.
3: Għaxan kħana zrira, ek najdu. U xidja, kun taqbat ma kullħat.
1: Rajt, ekx.
3: Diki. U għana zrira, najdu kelma, laħa kuza ħat ma jajdan naħadana. Membraja.
1: Membraja.
3: Membraja jitfisser li nishtiq jiena. Jien kieku minni namlu hekk, jew kieku minni namlu hekk.
0: Makes sense
3: ukoll. Bonġu għalilu
1: kemmi tajba. Bonġu u grazzi kbira, da miżurri ovvjament minn brajja.
0: Minn brajja, jien darba taf minn bellaħni kien il-kunjata.
1: Kemmi tajba.
0: Il-kunjata kienet belħitni.
1: Eħex, għadli.
0: Kont d-dima nsomma u għatast, għadli, għandek l-imxija, jibaj daħres leħ, l-imxija ġini. Jazin, mish nimxijat u d-diemek pal speċi.
1: Xix lek il-flissjoni.
0: Isek xat imrat jew għandek
1: xa. Kemmu ma klim zbiħ, da, u rridu nara kif ħan għamlu nżommu għan fil-vokabularju ta' għana, ta' għamma.
0: Jek forsi ta' fuġi t-fisser l-imxija propja, let us know.

0: Skulle b'dejti ranka u skulle b'dejti ranka u Sabrina Carpenter Espresso bek fuq 97 Bay 8:09 naqsin 5 minuti bħalissa bonġu. Komplu batun naftit dwar dawk il-kliem forsi jek tafu ġini mxija u kol 9900897.
1: Eħe, batun, nisma minna fiziħur u kol għanna xin rebħu. I, senna. Għal tannof dak fustan.
0: Eħe,
1: ti batunna, ta' ti batunna. Skużawna s-sanduru għan ftit. Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Nicki Minaj, Starships, għamek fuq 97Bay. What Bonjour. A throwback, Dolodo. Bonġul ġima fil-ħodu. U għadin nitkellmu daqxej fuq throwbacks u koll tal-lingwa Maltija u miklem li jintuża. Mux mill-maġġoranza, imma minoranza ta' nies.
1: Ekko.
0: 9000897, għajna nirċivu ħafna messaġġi minn ta'kom fostom irċevejna dan.
2: Bonġu għalikom, Ingris.
1: Bonġu. Għan
2: għununa ħafna ħafna nostalġija. Jien għandi żewġ kelmiet, niftakar waħda minnhom speċjalment kienet tgħid lin-nanna, Munna Willi Ċombini. Actually, suppost nasab biktar li jużaw għal-awċin. Ċombini kienet fissell li tipu nowi li il-labar.
0: Il-pegs.
2: Tal-inġi.
1: Il-pegs, pros.
2: Ma nanna kienet tgħid lhom Ċombini. U oħra, minn jaf kemm kelli argument magħha, x'kienet tgħid li mur ilbes il-papoġġ. Jina li jel-papoċ kienet il-papoċ ta' sodda. Imma nanna kienet tifimma li l-papoċ huwa l-slipper.
1: Eżatt.
2: Thank you, good day.
0: Bonġu, hi, bonġu.
1: Isma jina. Jina ommi.
0: Ommi fil-verità koppija tiġi.
1: Koppija xiġi.
0: Minna ħarkir kopp. U papoċċa ta' tgħidlu, sommi mhux kbira. Ġifieri.
1: Ma jibqaw, jibqaw
0: baqat ċertu ċertu klimu
1: ġifieri. Ma batinna wkoll Nicole batinna hekk.
3: Bonġu, Tarino Wayne. Aħna fil-familja tagħna mill-mosta konna ngħidu ħafna tellerita
1: li
3: tfisser ngħidu għal xi ħadd li jparla ħafna.
1: Aħna hi.
3: Proprja hi xi tip ta' tajra, imma qed ninnota li ħafna minn dawn il-kliem huma xi tip ta' sfur jew tajriet.
1: Vero, ifhem tagħmel sens għax la safari jsafru ħafna u hekk, allura aħna minn bħalna ma jqafx jgħid. Nħidu għara jom.
0: Tellerita, sfortunatament, għal kemm ommi u kemm missieri, kienet naħseb l-iktar kelma li kienu jisimgħu waqt il-Parents Day.
1: Ovvja.
0: Imsi kemm.
1: Ovvja.

0: Dave McRae Sports ka raw fuq in 97 Bay. Bonġu.
1: Bonġu. Kif nisamu
0: l-sports ka rżulġiri, wasanna biex nitkelmu naqra dwar din. Bonġu.
2: 97 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku, nfakrukom bħalissa qegħdin nagħmlu il-qualifier sewa illum u mbagħad nhar it-tliet huma l-aħħar le, nhar it-tnejn huma l-aħħar jumej biex int tidħol fis-scoreboard tagħna tipprova taqbeż il-persuna li qed fuq-quċċata bħalissa Alec għandu 12 il-mistoqsija tajba. Inti taħseb illi tista' titla minn floku, titla twieġeb iktar mistoqsijiet minnu.
0: Il-tweġiba korretta. Isma' tratta dan bħala l-Q2 text, imma tinna issa fuq 9000897 ħankunu din nażlu n-numru qed rendim ovvjament il-persuna. Ikollu ċans biex jirbaħ dawk il-par biljetti flight accommodation kollox imħallas biex jitla.
1: Kollox kompluta l-ħaġa. Good luck. 9000897 kelma Monza. Bonġu.
3: Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.
4: Hi, this is Harry Styles. Right now.

0: 1.
1: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola or Orme.
0: Gozo High Speed. From the heart of Sliema to Gozo. No traffic, stressless. Check timings and book on gozohighspeed.com.
2: Traffic.
3: Bonġur ġimgħa fil-għodwa wek fuq 97 Bay u situazzjoni ta' traffiku li hemm barra palissa tidher daqsxejn biċċar li fej kordin biex niftehmu intu sejjer direzzjoni lejn l-Mkast hemm daqsxejn ta' ħabta li għada hemmhekk għada ma' klirjaġġ u għada tikkawża daqsxejn twaħħil mal-erja kollha u mal-madwar b'mod partikolari wkoll anke fejn il-mini ta' Ħompex. Ħabta oħra hemmhekk kważi fej Palm Street li mhux qed toħloq l-ebda forma ta' twaħħil s'issa hekk kif qed jimmarkali, però jekk qed tara xi differenti fil-free. Ibatilna Mar Samru bypass żewġ direzzjonijiet hemmhekk ukoll anke qed jimmarka ftit żgħira traffiku anke triq is-sebħ it-toroq li jinfiltraw għall-magħha. Imdina Road ħażebbuġ u mbagħad ukoll hemmhekk northbound jidher li hemm ftit żgħira traffiku però l-kumplement tal-pajjiż ma jidher li hawn xejn allarmanti. Jekk qed tiltaqa' ma' xi ħaġa iktar però milli qed insemmi jiena hawnhekk sempliċi, ibatilna ftit fuq 99 triple 0897. Bonġur.

0: Secure in the cause, fish go deep with Tracy K. Wakefa 97 Bay. Wayne and Terry now on Bay Breakfast. Wasanna bish nitkelmuna ara dwar din.
1: 97 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekku, nfakrukom illi bħalissa edin namlu il-finali, insomma, l-aħħar ftit sew, għandu l-aħħar ftit ċans illi xi ħadd jidħol fl-scoreboard tagħna u jipprova jaqbeż il-personalijat fil-quċċata, dak huwa għalek bħalissa.
0: Mara fuq il-linja dolodu però għandna l-xi ħadd speċjali. Bonġu, minn hemm?
3: Bonġu.
0: Inti qed tinna li possibilment tkun iżgħar minn għalek. Elek huwa il-persuna li għandna bħalissa l-ewwel jekk just in case ma kontx qiegħda issegwi.
2: Ħaressa fuq il-linja għandna l-fejt u xejn. Bonġu.
3: Bonġu.
0: Bonġu fejt, mela kemm inti fejn hija tal-Formula 1 inti?
3: Kbira ħafna.
2: Eħe.
3: Fejt.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Sanna naqra.
0: Għadda dinna l-linja, niprofaw nerġaw.
2: Għatuna ċans, sorry. Kenna problema. Kenna problema bil-linja tagħna naħseb. Għana raw nipufu nerġ naqbdu li l-fejt tal-ħodu. Nispera li naqbduwa. Ommi maħi. Dak huwa is-sabiħ tal-live.
0: Kif iħobbu jgħidu, ekku.
2: Għana raw jinexxin nix naqbdu li l-fejt tal-ħodu. Immaġna jekk nisit l-albasri u xi ħaġa.
0: Miskina.
2: Għana raw. Jgħasib
0: li tibatinna li la tistennina wkoll.
2: Illa allu.
0: Qed tipprova ċemplinna WhatsApp, però dak mhux il-mod.
2: Ma jimportax, ħa nippruvaw nerġ' nagħmlu aktar tardi, aħfrunna m'hemmx tagħmel affarijiet li jiġru, problema teknika. Again dak huwa is-sabiħ tal-live biex kunu tafu li aħna veru nqumu hawnhekk mini u nkunu magħkom hawnhekk fil-ħod sewwa għal minn hawn ftit ieħor.
0: Bonġour.

0: Yes, Drake, awake for 97, babe, bonjour.
1: Bonjour.
0: Wejn inti rinna awake on, babe, breakfast, sal-10 f'mija kellu wasanna wkoll l-aħħar sija tagħna, sfortunatament, però wkoll looking forward għal dak il-long weekend.
1: Specialment. Ovvio, bil-force.
0: Specialment wara dak il-nuqqas tarqat li għaddejt minnu il-bieraħ jiena.
1: X'kellek il-bieraħ mela?
0: Mela, il-bieraħ jiena kelli din insomma daqsxej ta' prom, ta' secondary school u.
1: Palma kien ikolna social fi żmien.
0: Social, illum saru jsejħu l-.
1: Social. Wow, x'iżmien.
0: U kif tħalt, bdejt ngħid bejni u bejru, jew I'm sure li hawn xi ġenituri qegħdin jisimgħuna minn daw jew li għandhom tfal probabilità mparda u 15-16 sena m'nafx kemm ikollhom.
1: Oh cute! Jien kellek 15 ma spiċċajt l-iskola, xina September baby.
0: Anke jien jiena f'Awwissu so 15 kienet kelli.
1: Żmien sabiħ.
0: X'intom titimgħuhom il daw it-tfal. Please għidhuli x'intom titimgħuhom ħa nibda nikol bħalhom. Mela jiena ġieli rajtni m'inhiex lajn twil u laqas jinqasir. Average, literalment average on the mark.
1: Jiena.
0: Lele, jiena, specifically average, 5'7, blezat niġi. Daw, kolla pilastri kienu ħdejja.
1: Like,
0: ma bdejċ nider, jisni tifel taħħom kont. Daw, izar minni kem, 6-7 years.
1: Niddejaq najdom log daw laffariet. Vera niddejaq ta' minni u nibda nitqankel ġejmi. Vera niddejaq najdom kom. Mintomx ma twal.
0: Imma, il-ġejmi, il-ġejmi jinti tistajdi.
1: Il-fat li jiena kważi daqsek, wejn? Ma jamlekx twil, sewa.
0: Imma
1: l-inqas li jiena normal. Ma jiena mla jien twil laqas inqasir isni ma tantx.
0: Anke jiena lajn twil laqas inqasir.
1: Le inti naqra mal-naħa l-ohra tal-fin
0: l-importanti għall-inqas terin li meta ħadna ritratti ma konx sar wieħed kont li twal.
1: Le mo dik m'għandek
0: trofi.
1: Dik m'għandekx problemi.
0: L-unika ħaġa li għandi terin.
1: Kieku xi darba ġabuli xi wieħed twil jien.

0: Jennifer Lopez, Jenny from the Block, għawek fuq 97 Bay, bonġu. Iktar kmini bdejna semmulek, kif tista tirbaħ u xet nroxxu bħalissa. Isma' ftit. Ekku, iċċans għalik biex takwista dawk iż-żewġ biljetti bxej li għana l-aftert u flimkien ma' Del Campo live ġewwa Vineyard Gozo għarraba tal-Lulju 4th of July. Xogħol huwa vera sempliċi.
1: Eżatt. Imma tittama' tibatilna fuq WhatsApp il-kelma win on 99-0897 u daw il-biljetti jistgħu ikunu tiegħek daqshekk faċli.
0: Aħ
1: xi ġmielek taħfis stilel. Romantik,
0: romantik.

0: Jack Jones, MNEK, where did you go awake for 897 Bay?
1: Bonjour, happy Friday, l-bidu ta' long weekend sewa. U dal għodu bdejn t-kelmu naqra dwar dawk il-kliem illi forse ma tantx għadhom jintużaw. U batinna Jeffrey minn Għawdex, berba kelmit Halloween, isma' naqra.
2: Bonjour, Wayne, u teri. Kelmu jintużaw għawnek f'Għawdex, flokkajt, jew tajra, aħna nsejħula ħamima.
1: Hamima. Intom xissejħula
0: l-żejtun.
1: Manuċċa.
0: Skoprejt il-tarmini.
1: Għawdex ħamima. Mbagħad batinna voice note.
2: Kelmu ħra li nużaw aħna l-awġin. Nflok il-kellu imma. Pilloli. Aħna nużaw pinuri.
1: Pinuri.
0: Ġilli smajtom jgħidu. Ma nafx. Jgħidu s-ser zbaljat għaw raħaliħor Malta. Jgħidu
1: pinuri.
0: Jgħidu il-kelma pinuri. Nsejtu
1: l-għaw. Pilloli.
0: Ifimni, emmek edha il-litri, għajgħas il-maġġanza. Tu preferi pinuri, ġifiri?
1: Ma naf li mux għatohroġ, leħx mux imdori għanajt, għafki dakku maffari t-tikber bijom, jinġas joġ kem toġobni il-lingwa maltija u kem inħos li għanna nżommu għom daw.
0: Benta t-qis li għahna kull maħna farka fil-Mediterran u għanna dil-varjeta kolla ta' kultura u għanka ta' lingwa.
1: Isma,
0: bravi,
1: nikkalma naqra sewa, għax minnek joħorġu erba interessanti.
0: Isma, ħares lejla Amerika, jishtiqu li għandhom l-istoria l-għanna ħanna ħi. Bonġu.
3: Brilliant, the singer-songwriter hailing from London. Please welcome the dazzling, the divine, Lola Young.

ċarli, forsi naħseb ħafna nies ħadwa off imma xorta qed jagħmlu xi qadi. L-Area Ċentrali ta' Malta qagħda tiddeldaq xi biżi mhux ħażin mod partikolari. Hemmhekk fejn hemm dik il-qalba tax-xiri ġewwa ħall-qormi biex niftehmu u anke l-erja ta' Triq Gwarda Manġa hemm xi ħabta li bdiet tikkawża iktar twaħħin iktar kmieni u traffik jidher li għadu imġemma dik l-erja. Kien tiltaqa' miktar hemm barra jiena u jekk qed ma semmejx sempliċi 9800897 bon. Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft.

0: Sunny for Day Radio, the Poppy Backs kom awek fuq 97B. Think about us.
1: Bonjour.
0: Friday morning awek. Wasanna biex nikonkludu għana. Daw l-erba sijat li kellna mijak dolodu sfortunatament. Xammurru nibdew ngawdu dak il-long weekend.
1: Tkellem għalik, tkellem għalik. Sewa jina baqali naqra xna ma mux xazinu. Fil-fatta għandi naqra xol dal-weekend u kol. Imma xortan tkunu iktar pozittivi għax ikun il-biru tal-long weekend. Ullum plama tritek dik id-daħqa. Taf kif, għastaf minn fejti ġit.
0: Vera, vera.
1: Għara ġima, taf kif tkunu pozittiv.
0: Anka għara l-torqot satej, tqom naqra bit-bissima fuq wicċek bħalli dal-lejl. Tal-ma ħanħarxu, ħanipruvaw naħanxru s-sigra minn għar il-ukulele.
1: Ejwa, ejwa.
0: Għax minn għar ġejmi ħija, ma nix iswaba tal-maġija.
1: Infakrukom, ħanamlu s-sigla li ja ovvijament sinonima ma dan il-program, pero minn għar ukulele l-lum.
0: Għara ġejja.
1: Tlaqna. Bit-temborin, ovvijament.
0: Tony, il-besti.
1: Tlaqna.

0: Time Playlist. And what's trending is you count down the seconds till the boss lets you out.
1: Get back to work.
2: Take this out. Daytimes with Miracle Foods.
0: 897 Bay. Bay weather.
3: Bonġu kbira, David Pallija, unekkal dak li huwa il-ġimgħa filgħodu għall-bqija tal-ġurnata illum kompli stenna ħafna aktar sħana f'temperaturi li ser ikunu qegħdin nilaħqu il-35 grad Celsius heat wave li ser tkompli tippersisti wkoll anke matul il-weekend anke sa nhar il-ħadd li ġej nista' nazzar dan ngħid temperaturi li ser komplu jiżdiedu anke għal 36. Mamma mija sħana kollha li qed tagħmel fix-xahar ta' Ġunju minn jaf kienu ġej f'Lulju u anke Awwissu.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Animals minkemma Busta Rhymes hija waħda mid-disk li żgurmux forsi ser ikollok l-opportunità li tisma' waqt ir-reunion tour li dalwaqt ser ikunna qegħdin jagħmlu bl-isem ta' PCD Forever Tour. Kanċellaw ħafna mid-dati tagħhom ġewwa l-Amerika, iżda jidher li tal-Ewropa u anke tal-Ingilterra żammewhom kif huma jidher li t-tour ser ikun qed jibda lejn Settembru tal-2026. Looking forward ħafna li biex naraw ir-reazzjonijiet tal-fans u anke liema show ser ikun qegħdin joħorġu bih. U issa ovvjament inkomplu b'reġina oħra li dik hija.

Fade, I do la grazie, I'll do the throwback, jealous, da Nick Jonas fu 897 Bay, e David Balli, io nek palissa, zatej sfaħta, non stop throwback, su kolle najtis satej, favoriti ti għajta matul il-ġima. U, mil-ħafna suggerimenti li batuli najtħalu kbira lil Daniel li jishtaq jisma throwback ta' Shapeshifters, ovvjament jina għazil t-naħseb wahda mill-iktar popolari ta' fum, għawni l-Lola Steam fu Bay. Bonġu!

0: Lily Ann från Kumma Jade, tycker att Back for me får Bay. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. Vaktar Kvinni Danodo, officiellement temmena del competizione. Adar Bohrane ringraziau el hafna partecipante li canna matul, Dani Shark, na hafna nis. Li provau i respondu varietata mistoqsiet li ahna canna alikom bissa. Il risultato finale narau. Minsere kun il-personal, il-serkuna t-mur jara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja nar it-tlieta li ġej. Ovvjament kif nar it-tnejn niċċelebraw il-festa pubblika ta' San Pietru San Paolo. Allura nar it-tlieta importanti tnaqat mara waqt day breakfast biex naraw u nassistu għal min ser kun ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, inkludu flights, accommodation u anka il-Grand Prix passes. Dan kollu ovvjament ma jistax ikun possibbli grazzi għal ħafna sponsors li ikonna. Fostom, najdu grazzi kbira lill-Logo Graphics, Ena Malta, Wayser, Burger King, Domino's, Browns u anka Mi Direct.
1: Powered by Ena Malta, Burger King, Browns and Mi Direct. For full terms, see bay.com.uk.

James Hype by Disco Ferrari fuq Bejju. Win with Joinwell FXB. Wekku matul din il-ġimma kellna ħafna b'nies li parteċipaw fil-kompetizzjoni bil-ċans li jirbu 500 euro shopping spriminant Joinwell FXB. U kellhom jagħmlu dan billi jisimgħu xi ħsejjes minn xi kamra partikolari f'dar u n-nies kellhom jaqtgħu liema kamra hi. Ovvjament kellna ħafna nies li ngħaxxilhom jagħmluha fosthom Rebecca, Britney u anke Alessio li aktar tard illum dawn ser ikunu qegħdin jikkompetu kontra xulxin fix-showroom il-ġdida li għandhom. Joinwell FXB ġifier importanti ara li tingħaqad aktar tard illum waqt Bay Drive flimkien ma' Ryan O'Gale biex tisma' u anke tara kif ser ikun qed tmur din il-kompetizzjoni u anke l-finali li għandna tal-Joinwell FXB. Min ser ikun il-finalistana li ser ikun qed jirbaħ din il-500 euro shopping spree.

Bladubi u għada mill-ikbar dansreks li għanna palissa verament t-dominanki waqt Base of 40 sejra vera tajab. Calvin Harris, wonki Jazzy, li ka Satisfy fu għajna li sa' mbeja l-ġimma u għarlof senar uffiċjalment viċin ta' weekend di għoro din id-darba terġa ija naqra differenti mis-soltu per esnar it-nej li ġej ija festa l-ura l-ħafna minna għanna long weekend et jistenna. Jena nemmen li ħafna sa' rekwedin jisifru matul dan il-weekend u kol biex jaqdu għanaqra mal-festa li għanna, apparti minn hekk ħafna studenti l-lum kienet uffiċjalment l-aħħar ġurnata tal-iskola tagħhom jiġifieri ġiet perfetta wkoll biex eżatt wara l-aħħar ftit eżamiet u l-aħħar ftit skola, bum, mill-ewwel isifru biex igawdu holiday mal-familja. Ebat li jekk intwemm minnhom, eh? Ebat 99 triple 0

Io anche Crystal che Dior fai na risem ben koblum gaw dulġet tas-sajf fuq kol għalkemm bħalissa fim qed jorġu ħafna warnings madwar l-Ewropa kollha minħabba il-sħana estrema li qed ikun hawn, b'mod partikolari fi Franza kont nara temperaturi ta' 40 grad, l-Ingilterra wkoll ma waqfux igergru fuq is-sħana wkoll peress li qed tilħaq 38 grad u dawk ma tiġ tqis bħalna li qasstgħu nixagħlu l-AC ġewwa, però fl-Ingilterra pereżempju ACs ma jeżistux, jiġifieri immaġinak inti trid tivvjaġġa msomma bil-metro bl-underground in ġenerali, dik is-sħana kollha kulħadd jaffet xulxin u ovvjament AC ma jeżistix fil-metro u l-underground. Jiġifieri tista' timmaġna s-sitwazzjoni skomda li bħalissa għaddejjin minnhom ukoll in-nies Ingliżi. U għalhekk terġa' toħodni fil-punt tiegħi li jiena s-sajf għal dik ir-raġuni ma nniżlux. Għaliex fil-verità tilbes kemm tilbes light bħala ħwejja ċorta waħda tqatħos is-sħana, laqqas jekk tkun arwin kważi kważi. Ma tifriska.

Alex Warren, The Cat, Fever Dream, fejn nirisa mbej palissa fil-numru jħed tagħna ta' Base of 40, kwa għadin nitkellmu dwar is-sħana estrema li għaddeja fl-Ewropa u fil-verità fuq hekk qabduha illum online. Għaliex bdew jitkellmu naqra fuq dawk li speċifikament, per eżempju, ser jiżżewġu f'dan iż-żmien tas-sena li kważi kważi ftiġijiet issoltu l-irġiel jilbsu s-suits u l-qmis maqfula sa fuq net. Jina kelli tiġi l-ġimgħa l-oħra msomma u ekspiċċajt, jiġifieri bl-ingravata mija kollox iweħħel. Ma rridx nispjega dik il-biċċa. Imma bdew jgħidu jekk għandhomx forsi nerġgħu naħsbu naqra l-mod kif jilbsu l-irġiel għat-tiġijiet fis-sajf. U jiena ma nafx. Naqbel dik in-naqra żgħira magħha jmin vera forsi tkun inqas pulit jekk inti pereżempju tilbes miż bil-komma qasira, pereżempju l-ingravata ma tilbisiex, il-ġlek ma tilbsux lanqas, ġast tilbes miż u qalsiet pulit. Pereżempju jekk bdew jgħidu barra Malta. Ma nafx taħseb inti jiena lija ovvjament mill-ewwel ħana ngħidilha għaliex jiena fejn jidħol sħana mill-ewwel ser inkun kontri għaj, jiġifieri anything li nistgħu nifrankaw minn dan it-temp ħanidħolla. Però ħu kelli nsaqsi lilek. Tara taċċajt li pereżempju tilbes qalsiet pulit u qmis biss meta tkun mistieden għal tieġ, anke jekk tkun involut f'dak it-tieġ jiena best man dak li ser tiżżewweġ, tilbes dik in-naqra żgħira aktar summerish. X'taħseb dwarha?

Kemm tibqa' tinsema tal-ġen, Olivia Dean, The Cat, Man I Need, tiġma' biss il-bot milli naraw l-qom il-ġalili, dak ser ikun jgħid pajjiżna rejn l-aħħar ta' Lulju li ġej wieħed mill-ikbar comedians li hawn madwar id-dinja kollha. Jekk inti trid tikseb naqra iktar dettalji dwaru u anki fuq minnu eżatt qom il-ġalili jekk niskantek ma tax minnu sewwa. Imma tista' ċċekki kollox fuq il-website tagħna bay.com.mt minn hemmhekk.

Continuăm aici de Listen Bay, Jack Harlow, The Cat, First Class, for l-ikbar stazzjon f'pajjiż, naw xtaqt nkellmek. Fuq xi ħaġa li ma nafx hekk hux waħda tiġrieli din, però nas bilkollha kemm aħna fil-passat probabbilment kellna xi ħabib partikolari jew ħabiba li waqaf ma nitkellmu magħhom għal xi raġuni oħra mhux se nidħol fiha, però jien ngħidu li jgħaddu naqra snin mhux ħażin u tinserta tkun jgħat event jew inkella post partikolari fejn din il-persuna terġa' tara. Ma nafx hekk hux waħda, però veru nħossni stramp tipo at this point kważi kważi wara dan is-snun kollha. Inkun insejt fuq xi xkollna ġridna, però xorta waħda. Najt għalija, ha, forsi nsellem dik innaqra żgħira ma mhux ħan immaġinani li mmur nipprova naqbad konverzazzjoni hekk twila daqs dik ikun ma kien ġara xejn. Ma nafx taqbilx miegħi jew kellha tagħmilx kompletament il-kontra, jiġifieri tajtu hija issa ddow tliet snin erba' insejt fuq xi ġridna ħa naqbad u nitkellem b'mod normali. Ma nafx jekk inti mat-tim tiegħi jew inkella kontrija li jiġifieri xorta tipprova tkellem il-dak li jkun avolja tkunu ġirittu snin snin ilu. Ibat li naqra x'taħseb inti wkoll 99 3 0 8 97 ejja bat li daqsxejn minn hemmhekk fuq WhatsApp.

Ray, Where Is My Husband, għal-ġimgħa għal offsinhar xip jani jitgħandek inti għal dan il-long weekend ifimni fil-verità ħafna minna tkun daħlet il-paga llum jew inkella ifimni ser titqol nhar it-tlieta però llum bellezza tkun fil-verità iktar perikoluża peress li għandna long weekend tkun daħletlek il-paga tibda tħossok dik innaqra żgħira iktar tal-flusħa u tibda tonfoq bladdoġ matul dan il-weekend u mbagħad jasal nhar it-tlieta tibda tħares li l-kont tal-bank u tgħid illallu diġa nfaq daqshekk mill-paga. Ma nafx hekk kux għadir nagħmilha din. Imma xi pjanijiet għandek inti bagħatli naqra WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

0: Vi kan Dasha Austin för Edna Lisson Veda in och Gaila och Nek. Men nu kör du studio i din post-speciala haft. Nära fina din.
1: Ryan and Gail, live on location with Joinwell FXB.
2: Hello, good afternoon, lil kulħat edin live mill Joinwell FXB. Jmil ta' showroom edin mal-entrance. Ma tistawx
0: t-tifuna. Jek ba taranix, da' xej ta' problema mba.
2: Isma' li utafur li s-soltu Ryan iġib li l-croissants u l-kafe. Ma di darba Joinwell FXB għandhom il-croissants u l-kafe għalik li tiġi fi showroom.
0: Ekko,
2: ejo. Mux rant Ryan, man Joinwell FXB.
0: Le, le, le, mandiġ naqsam, mandiġ naqsam. Għajri, għax kullħat jgħajan għammeli għat il-bier, għahna mistom jistħu. Imma lele, ġojn mela fekx bi prof dun għafna fajiet interessanta għafna. Tiju bija u kol ta' ekkel il-biru, tiju bija u kol ta' tafinti.
2: Għara.
0: Għalissa għedin fuq s-sġu da' xej kondu.
2: Kondu, kondu, kondu.
0: Ekko, ekko, ma eja u għahda saħdejna, għedin il-xowru mġdi ġew għall-imrieħ l-u kol ġojn mela fekx bi. Imma, biex inkomplu, għahda mil-Bartana, former number one ta' Based of Four. Bruno Mars, I Just Might for Bay. Tlaqna.

0: Young, Messi, Aidan Survey, Ryan O'Gale on air. Kumbha hanyj jolly studio, Eden on air, min flokar.
1: Ryan and Gale, live on location. With Joinwell FXB.
2: Live min Joinwell FXB. Aidan na hello, yektidu for seat. Jidan na hello. Utul daqaw maqom u koll, aħna idina unek għal-finalist, għal-loba finali ta' li kenna ta' Join MLFXB fej xaħat illum sa' jirba 500 euro voucher biex jonfoq minna unek.
0: Ekko, jifriġeni xifil għal-listi u koll jivir bejn il-ħamsa u s-sitta ta' flasġija e wahda saħdejna u koll għanna ta' xejta croissant u koll għalikom. Jifiri għal-dalwaq sa' nitkellmu u koll affajt interessanti u forsi nrabħu xie biljetti. Kollox għal-dalwaq.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the

0: Save Your Tears fuq ejda li sem bejra jenu gejla unek ġewa showroom ta' Joinwell FXB u aħna wasaħin biex nitkellmu dwar kompetizzjoni partikolari u gejl.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Il-finali waslet ukoll ħatkun it-tlieta mal-finalist Elik.
0: Elik.
2: Elik irnexxielu jaqta' 13 il-mistoqsija. Wow, 60 sekonda sewwa. Din ifier il-kompetizzjoni Monza fejn forsi xi ħadd, forsi Elik imur jara l-Formula 1 accommodation flights u kollox included.
0: Ekku.
3: Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Minem zgur qabel dak il-weekend Bieber Rexha Faithless New Religion Rajnu Gejla unek ufdid minuti ilu konna t-nina bodin għara
1: See Omid Jalili live in Malta
2: With 897 Bay.
3: Għal żewġ tilli biss Omid Jalili se jkun jgħat Malta fil-24 u l-25 tal-Lulju u aħna kellna ġimgħa sieħa nagħtu il-biljetti wkoll kien imiss illum battunna ħafna. U aħna kellna naslu lil xi ħadd ovvjament u rebbieħa hija
0: Nadja. Proset Nadja.
3: Proset ħafna Nadja u jekk ma lħaqtux irbaħtu tiġi tirritorna next week.
0: Ekku, next week Monday li ġej irfi titlifhom x'irfi aħna ħajlabuha wkoll Jamie Turnaway Way Breakfast mis-sitta filgħodu sal-għaxta filgħodu fl-istess ħin hija waħda saħdejna din ix-showroom il-ġdida ta' Joinwell FXB ġewwa l-imrieħel. Biex inkomplu biex insommu lek kumpani qabel dak il-weekend, Harry Styles waħda mill-ġodda tiegħu għaddej bit-tur American Girls for Bay. Tlaqna.

0: daqshej ta' throwback qabel dak il-weekend, Destiny's Child, Bootylicious, ġewwa l-istudio, mhux ġewwa l-istudio din id-darba, ma ġewwa showroom ġdid ta' Joinwell FX bil-imrieħel u wasal ħin biex nagħbu l-logħba famuża tagħna tlaqna.
1: Ryan and Gail on Bay.
2: Tista iż-żommu mingħajr ma tmissu hija l-ħaġa moħġaġa tal-lum.
0: Interessanti din, ġew waħdax kif ħsatna hekk inti
2: daqgħu. Tista iż-żommu mingħajr ma tmissu. 9900897 għal min jafa.
0: Taħseb li kmini wis għal daqsxej ta' hint gejl għax m'għandix li x'kien idea.
2: Le, ma jekk tixtiequ tiġu hawnhekk saħdejna forsi tgħidu lilna live in person minn fuq tibgħat lilna message, let us know. Imma l-bija WhatsApp fuq 9900897 tista' iżommu mingħajr ma tmissux. Taħsbu li.
3: Friday and Saturday nights from 9, Bay takes you into club culture with Malta's hottest lineup of DJs in the mix.
4: We kick off

0: e nejt fuqejt nalis mbej, meħniex fuqejt nalis mbej, jazin pala studio, imma din, fejna din, gej li dinna wahda fejna din?
1: Join you at FXV.
0: Ekku, u wasal ħin biex nabu din u kol.
2: Aja Mokxaja. With Ryan and Gail, on bay.
1: Tista jizzommu minajr matmissu. Ara, mela, ħankun onesta. Naxina, mara onesta.
0: Ekku, mux għafi għan.
1: Għandkom raġun, għax ħafna minnkom, eżempju Michael, Paul u nisoħrajn Joe.
0: Ija, Paul tefadaq xej ta' kummens majtina, għalli daqx xej skruġi, u, ġek, għalġol komma, Paul, għalġol komma.
1: Insomma, Daniel Skolla u anka Daniel, għallinna li ija, li uwa nifs.
0: Ekke, jina kseptu kod nifs, miex nifs?
1: Mela, ma naġlux, tista' iż-żommu minajr ma tmissu. Miex nifs, so nifs.
0: Ej, aw.
1: Tajlix.
0: Tintendi.
1: Le, ma tintendi.
0: Ej, għarraj, t-ksibta xaġo għarraj, naf ta' finti, mera ta' boss.
1: Le, le, le.
0: Mandiġ ta' sandi, mandiġ ta'
1: sandi. Għandek fil-studio, edin.
0: Għandek raġun, għandek raġun.
1: Mela, tista' iżommu minajr ma tmessu, u tista' Għaxaw minn ma jżommux 99-000-897
0: Għalissa nkomplu wahda li saret vajri reġa Justin Bieber, Nicki Minaj fuq bej Beauty and the Beat Laqna

0: Jo, għa showroom ġdida ta' Joinwell FX Beat, jo, għa l-imbriħa l-stess, Kylie Minogue, Light Up, ejda nisem bej Ryan u Gayla u nek.
1: Aja, moċa, aja!
2: With Ryan and Gail, on bej.
3: Tista zommu minajr matmissu. Mela, kienem ħafna li għalunna nifs, imma nifs għattilkom li mijiex.
0: Dixie, tjienu kol.
3: Issa għannu, per eżempju, niki għaltinna il-ħin u kienem ukoll ħafna nies.
0: Tajba l-ħin.
3: Kienem ħanara, kienem ħafna nies għal għalunna ħin, kienem Marija, kienem ukoll Luk li għalinna kunjom, kunjom miex laqqas.
0: Alright, alright. Proset xorta, proset xorta
3: għalda. Joseph għalinna li kunjom, miex ħin.
0: Dik taf xit fisser gej li għanna bżon daqxej ta' ħin tħelwa ħelwa minn għandek. Għanna bżon, najin speċjalment.
3: Għanmela, Mela, għattilkom x-miex, miex ħin u miex kunjom, miex nifs.
0: Konkreta dil-ħagġa l net?
3: Le, miex konkreta.
0: Miex konkreta, all right.
3: Tista iż-zommu minajr ma tmissu. Paul, miex ħin.
0: Miex ħin, jismani, ħin, it's a very, very good answer u koll.
3: Paul, għallek Scrooge, ta?
0: Ti, reġa għalli, li Scrooge.
3: Iva, għallilek.
0: Paul, għafabat mija jgħasla.
3: Paulet, għaltinna kunjomok, le miex kunjomok. Il-nifs, kienem ħafna Josef għalina nifs.
0: Għandak xtaqsam ma' imma dal affarijiet eżem bħal.
3: Xinu, xinu.
0: Għandux xtaqsam ma' issem inti l-identità tiegħek jew m'għandux xtaqsam.
3: Le, lanqas xejn. Imma, Josephine, ħanara għaltina nifs, miex nifs.
0: Possibilment ta' ħint waħda ħasra x'kejkna jinna. Għax nafu li mhux konkreta.
3: Kristin qatatam. Brava Kristin.
0: Proset, Kristin, proset.
3: Bravissima Kristin. Mela, jekk miex nifs, going to the toilet, le lanqas Paul. Paul, naħseb tiqbad miegħek issa.
0: Mela, ħanejja ngħidlek,
3: tista' iżommu mingħajr ma tmissu. Mela, jekk mhux ħin, jekk mhux nifs, jekk mhux kunjom, x'inhi dik il-ħaġa li tista' żomm mingħajr ma tmissu, hawn min ma jżommux. U hawn min imbagħad ma jafdax. 9900897.
4: Malta's number one
2: hit music station.
4: 897
2: Bay.
0: Xanna.
3: Hello, good afternoon.
0: Rajlu gejla unek, edin palissa ġewa showroom il-ġdita Joywell FX bi l-imriħel stess.
3: Ej, jew għajduna hello, għanna naqta living room unek helwa.
0: Ħatejdulom gej.
3: Xnajdulom.
0: L-ewel għaxar minn nies li jġu showroom il-lum u jajduna li kienu tisimawna fuq bej, jibbukja appuntament jew iġibu quotation il-lum stess, jgħidwa 5% discount.
3: Xiex imma l-ewel għaxar minn nies biss.
0: Ekku, ejja wahda saħdejna, sen kunu għaddej jisa sabata flaġija.
5: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Percacara.
6: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
7: Dan is-sajf il-familji kollha mistednin għal spettaklu ta' films. Ir-raba' edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival mil-21 sa 28 ta' Ġunju. Films il-Baraka ta' Fuq il-Belt Valletta u Fort Rikazi l-Kalkara. Films klassiċi bħal Pearl Harbor u epic musicals bħal Les Misérables. Kif ukoll films ta' din is-sena minn madwar id-dinja. Biljetti minn mediterranean.com.
8: Mediterranean Film Festival. Beyond

0: Ġewa xorum ġdida ta' Join Well FXB, ġewa l-imriħel jisima Descript, Man in the Arena, Rajnu Gejla unek għan the feeling, ħana taħħa tajba di, t-nireferi għal din.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Tissa zommu minajr ma tmissu. Kien hemm min qataħħa staxina tajt hint lista tajt li xejn.
0: Mussanejċej.
2: Rijana qalt inna hija il-sin. Le, mhuwiex il-sin. Il-sin tista' tara ma żommu minn qed missu. Mhux essaċċ. Kien hemm ukoll Marie qalt inna konverzazzjoni lanqas. Reġa' minn hemm kien hemm qalt hemm si qalt inna nifs, mhuwiex nifs. Il-fqija, Iva. Imħabba, wow.
0: Romantic, Francesca.
2: Imħabba, le miex. Imħabba, il-fqija, ata. Kien hemm Nikki, għaltinna, dot, I'm dying here. Għanda kurzita kbira, xini. U risposta, ta. Tista zommu, minnajr ma tmissu, ija, Sigri!
0: Yes! Sorry! Għax kien għaltina tista ma tafdawx jek tiksirha.
2: Eżatt. U tista żommu, għax hawn min ma jżommux.
0: Iva, bħal taħdejja u ngħidilha sigriet.
2: Dak l-għandu.
0: U kulħadd ikun jaf Malta sħiħa.
2: Ilejn għaltina tajba, proset ilejn. Kol ilejn ukoll. Xiżjed ħanara, Josephine, proset Josephine, insomma ħafna, iktar proset kbira, Daniel ukoll, ġifieri, għedtu x'kasu jien żommu sigrit, mhux fale.
0: Ma nafx, għax xi kultant ngħidlek xi ħaġa u kulħadd ittaqsam ma' kulħadd.
2: Vintax hija.
0: Mhux hekk, iżba niftit minuti ilu aħna ftit minuti oħra daqt nilagħbu waħda jifieri l-logħba fil-finali tal-€500 biex tonfoqhom ġewwa Join Well FXB tibja tibdew jiġu il-finalisti. Ekku, imma apparti minn hekk hija waħda saħdejna din hawnhekk ix-showroom ta' Join Well FX bil-imrieħel tgħidilna daqsxejn hello, konna daqsxejn ta' croissants, jistennewkom donuts.
2: Ġabomkom il-croissants u donuts.
0: Ċekilt nofsom.

0: Și colaborațiuni avem dacă weekend Martin Garrix at Sheeran is my repeated Ryan O'Gale on it.
1: Ryan and Gail live on location with Joinwell FXB.
2: Palisade nisenne u lahar finalist biex nibdew il-loba tal-kompetizzjoni ta' Joinwell FXB fejn xi ħadd illum live se jirbaħ 500 euro voucher biex jonfoq mind Joinwell FXB.
0: Ekku, jivet, nistenna u l-axar finalist, importanti ħafna jivet, tibqa' tismana xanna xejn ta' mistoqsijiet, mhux ħfief, mhux ħfief, jivet tkun titagħmel riċerka sew fuq Joinwell FXB. Ma lissa inkopru b'waħdhom il-kbar tagħna ta' Sunbase ma' Home Wrecker fuq bejt. Lana.
2: Sef wasal l-axar finalist.
0: Iva, wasal ara, x'kumperazzjoni stemmen, jivet ftit minuti oħra ħanilagħbu din il-kompetizzjoni. Nkomplu.

0: Ray Where's My Husband في أيضاً اسم من بيجي وشورم جديدة تجوين ويل FXB جوالي مريهل
1: live on location with Joinwell FXB.
2: Għadna unek baqanna si oħra, so għidunna hello, għidunna għakrossant, għidunna għabbella il-makis, għidunka kafe, u għahna minna unu f-titiħor, senne bħupar biljetti, so ibqa ismana.
0: Ekku, ibqa ismana dawk il-biljetti jinżlu għasa, specialment għabbel dak il-weekend u xvera. Iva, għas.
2: Tikolla mu l-biljetti.
0: U għatnejglek, għax tomandom. Sen fendru l-vjadin biex nkomplu Rain Me In.

0: Dan is dan, Rajnu Gejla unek ġewa showroom ġdida ta' Joinwell FXB li mriħel eja u wahda saħdejna naftit minuti uħra għaw nekku ħna badnija da' xej ta' taħraq mux ħazin.
1: Jina għabba tal-ja l-ħin tal-ikel fissens għal-zaqqi sew għamma nafli għadu l-ħin un uħad baqna sa' s-seba sew baqali biex nikol għamma ġabbi ta' s-seb san ikol u Rajn għalli kakku jina nissa nikol sushi niklu kull jum minn filot u sa' fil għaxija ġifri anka breakfast u jina tlumma breakfast.
0: Ma n-iddeja, xta?
1: Fissens jina nħobbu sushi u actually nħobbu ħafna ma nasibx nħobbu daqsek imma ma n-immaġinani.
0: Light sushi, ta' memx għalfejt ikol kobor ta' sushi biex il-żarek jina.
1: Immaġinak tikol salamonnej eżempju.
0: Il-deja, xta?
1: Il-ħanija fil-ħodu.
0: Il-ħagġa daf xini iktar li naftu xie oranġus, per eżempju, tu għusum xin, ma jgħot flimkin.
1: Jo, kofi uħallina. Denis għalinna, għalinna, sorry, Denis għalinna, il-marat jgħaj ma teħx minnaj noodles kull jum tiħu.
0: Wow, eh?
1: Anka l-breakfast imma Denis, għax dana tjajt li sushi għal-breakfast.
0: Meta kon zaħri, jen niftakar sekondari kif disemmi noodles, kon nieħdu preċet, tejrvir, wara l-iskola kull jum noodles. Kull jum.
1: Imma,
0: u għommi tajat u
1: għommi. Jina nikolla fajt l-istess, xina kelli ħabta nikolla l-bżar mimli bil-ross u bil-tuna.
0: Vera, inti tħobbu da kafna.
1: Imma, inħoss li jem lunch time, jem dinner time u jem breakfast time. Imma, inti għerfixni dak il-sushi fil-ħodu.
0: Memx jikel partikola li tiklu kull-jum li tgħidha, ma niddejja x'nieklu fil-ħodu, fl-ofsinhar, fil-għaxja, ma niddejja.
1: Ma issa ma le, mifrodu l-istess ikel.
0: L-istess ikel.
1: Le, l-istess ikel il-ħinijiet l-istess eżin breakfast għan ġudinier ma nistax nimmaġan
0: il-ħinijiet. Tgħid pereżempju, le eżin u hija mbatti ġew ta' ma jinnaf xi ħaġa li tant kemm tħobbu tgħidu niklu f'nofsinhar kuljum, niklu fil-għaxija kuljum dan pereżempju. Tkun titvarjetà inti naħseb.
1: Il-breakfast il-problema, x'ma l-maġġiex eżempju nikol breakfast.
0: Jiena breakfast is-soltu ma nikolx jiena għalhekk soltu niklu n-nofsinhar fil-għaxija, ma jinsemmej breakfast biex nurik li sushi vera ma nibdejqx niklu.
1: Mhix titkessa.
0: Inqassisha daqsxejn.
1: Insomma, jibqgħu jibgħatu hawnhekk tiklux l-istess ħaġa kuljum fil-ħodu fil-għaxija. L-istess ikel qed tkun 9900897.
0: Inkomplu.

0: Willow, Morgan Wallen, wahdak antri qabel dak il-weekend, I had some help for Bay, u wasal jihim biex rebħu down il-biljetti tlaqna.
1: And the winner is...
2: Win! With Bay!
0: Ekku, after two presents del Campo Party, enormi ġifiri ġewa Vineyard Gozo, fl-erba tal-ulju diski enormi views u kol tal-ġen, u aħna bazgament għadnilkom biex tibatu win for WhatsApp tara fuq 99. 000897 imma kena nażlu rebbieħa waħda. Rebbieħa tal-lum hija
3: Abigail.
0: Proset bir, Abigail.
3: Abigail, jekk ma jirbaħx illum tingwita xej, terġa' tirritorna fi 27.
0: Le, l-um xinu. Ekku, Monday li ġej,
3: teġi t-ritorna. Eżatti, Monday li ġej.
0: Ekku, Monday li ġej, proset bira Abigail u taqtax għalbkom fadal aktar biljetti xirrebku. Biex inkomplu, Rema u anka Sena Gomez, jirak ma tismaħad il-kollaborazzjoni fil-mkien, jisma Calm Down.

Dak il-weekend ux vera Bieber Rexha Faithless New Religion Rajnu Gejla unneka 6:06 minuti ta' flaxija nibdaw nirrankaw bil-mot il-mot għall-update ta' traffiku fil-kas jekk hemm xi traffiku tajjeb ninsemmu 99-000-897 u l-aħħar tit minuti wkoll hawnhekk ġewwa x-showroom ġdida ta' Joinwell FXB li mrieħel isma' minni ejja għidilna ħelo wkoll. Eżatt wara traffiku ġew waħda mill-gbar tagħna Dua Lipa u eżatt wara Kelani u anke Usher. Kollox għal dalwat. Hey!

0: فيلم كين شود نيفر راينو جيل اون جو شو روم الجديده ذا جوين ويل اف اكس بي لمريها راين
1: اند جيل لايف اون لوكيشن وذ جوين ويل اف اكس بي
2: grazie ħafna tal-li ġejt tajdulna hello ussad għadu kif jasal Juli
0: għaw jiġu vera Juli
2: għalna hello għalna ġejt għadda xsmajt li għandkom xie donna taħna mela le mela ġi
0: għad diskaunt u kola ġi kompluta ġi kompluta id-donat kienu kolla smajt
2: ma ġejfa le ma
0: għalli wahda
2: li l-kulħat li ġejtu ovvjament aħna Napprezzaw ħafna, sewwa.
0: Ekku, napprezzaw ħafna. Għalli
2: għattu ġuħawek ma Julien għalinna biex niddedikaw ju diska u limit diska.
0: Throwback enormi. Tajni tempa, Eric Turner, Written in the Stars. Għalli gdi, Julien.

ġdida fuq il-playlist tagħna din il-ġimgħa dik kienet Taste So Good ta' Niall Horan fuq Bej Chanel hawnhekk. Kif aħna, jekk forsi ma tafx minnu Niall Horan, Niall Horan huwa wieħed mill-boy group band, sorry taqbad teħilli tongue twist issa. Boy group band tal One Direction li kienet band famuża ħafna u li kollha kważi għamlu suċċess separat. Kif inti insomma l-ġimgħa flaxija hekk il-bidu tal-weekend suppost tinsab burdata aħjar u l-aħħar ġimgħa tax-xahar jekk forsi ma kellek żaqsek ġimgħa tajba tinkwita xejn ġimgħa oħra ta' sar u l-ġimgħa d-dieħla żgur illa ħatibdilek bit-tajjeb għax jekk inti taħdem Monday to Friday nhar it-tnejn hija festa pubblika so ħatibdilha bit-tajjeb żgur laf mhux hekk jew. Ħankompli għalissa ma' Olivier Rodriguez.

Miles Smith, sinduna li Miles Smith, għax leħnu ek partikolari. Dik kienet Gold fuq bej għal-ġimgħa flaxija għal-bidu tal-weekend. Kif inti? Jiena ninsab ċiċrita enormi għax eħk tkun għad-ġimgħa oħra u nħossni naħseb nista' ngħid illi l-ġimgħa flaxija hija l-ġurnata favorita tiegħi. Alla volja naħdem is-sibt imma anke meta nkunx naħdem. Kienet il-ġurnata favorita tiegħi il-ġimgħa flaxija, anke jekk niddeċidi biex noħroġ jew hekk il-ġimgħa jisa. Ma nafx, jew għax jisek tajt, oh, jek wara ġimgħa xogħol għandek daqsxejn ta' break fil-weekend u għala volja qasir, imma ma jimpurtax ingawdu li għandna. Allura x'inhu mal-pjanijiet tiegħek għal dal-weekend, forsi xi tgħidx bħalissa jew ħafna baħar jew xi nagħta mistrieħ jew xi qadi li ma lħaqx tagħmel forsi fosta ġimgħa. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

0: Mac Limtod u Earrings, di kienet Earrings, mux u Earrings, skużani. Fuq Bay, isma għada di.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sa wasmajt intu xaħatta lażla tijak tistaw tmorru Monza kompletament bxej taraw il-Grand Prix f-September li ġej. Għandkom ukoll inkluż il-flight u anke l-accommodation. Tista' tgħid għandek holiday kompluta fejn ma jonsqok xejn għax għandek il-flight, l-accommodation u anke il-Grand Prix ticket inkluż. Dan kollu grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfedin, NMED Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Biex inti tidħol fil-virali ta' dil-kompetizzjoni, sempliċi kull m'għandek tagħmel tibgħat lna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Mbagħad waqt il-Bay Breakfast Show ta' Jamie Kerin Wayne tistenna il-cute ukoll ma li tismagħha tibgħat il-messaġġ u tistenna illi inċemplulek lura. Mela ġabulek lura, importanti li twieġeb is-setta mistoqsijiet f'minuta f'sekondo ngħidlek. Minuta u jekk irnexxilek taqta' dan kollu inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din kompetizzjoni fejn ħanibatu lilek u l-min trid tuħu miegħek b'xejn Monza. Kollox inkluż.

David Guetta b'kollaborazzjoni ma' Bebe Rexha, I'm Good Blue fuq bass, ma' jita' żgur xi darba din hekk tfakkarni ħafna fis-sajf. Oħra ma' David Guetta, nisimgħu kemm il-darba minn għandu u kollaborazzjoni ma' dik u mal-oħra u diska ġdida l'hemm u law. Isu kważi kważi għadu ma' jiġdar id-DJ, għandu l-fuq minn 50 sena, ilu fil-top tal-qoċija żmien u dejjem xi ħaġa ġdida. Kelli bżonn Tal-etta tijaw nubqa d-dajab għalu jirħana jillek.

Il-ġimgħa filgħaxija miegħi Isaac fuq 887 Bay. Club Culture maġi 7 Fridays. Din il-ġimgħa kien aħbar kbira immens jiena qatt ma naħ jugel fid-29 ta' Awwissu ġewwa Fortis San Manuel. Tickets minn g7events.com.

Isaac għawek il-ġima fil-axija fu 897 Bay, Club Culture ma' G7 Fridays. Ibatulli fuq il-socials tijaj DJ.Isaac, għajdu l-bim fiħet tismani.

Isaac għawek il-ġemma fil-axija fu 897 Bay. Club Culture maġi 7 Fridays. Et nirġibi ħafna messagġi minn għandkom. Et tajdu li minn serja raċi l-loba tar World Cup. Minn ġej saħdija ġi 7 Fridays. Tu minn serja dawra bil-karotza bil relax. Nixtieq minn għawek nsellem lil-Luke, lil-Massimo, lil-Kyle, lil-Xon u lil-Jay. Grazzi tas-support għakom.

7 Fridays for Inner 7 Bear Rock Club Culture Gabbia għana ġima fil-axija Teggħawna fuq social stana ed NSFNB ed G7 Events Malta u il-Gabbi Paċ għal-ċansa xawta u tiktar tart fil-lejl Nkomplu privo We could be love

Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home għal waqt Club Culture fuq Bay Gabi għawna G7 Fridays. Ibqaw maħna l-aktar mill-aqwa hits hawnhekk fuq Inner 7 Bay. Ħankomplu b'aktar, ximsa, fire fire.

T'avem acum G7 Fridays What Club Culture for Bay. Forse fece se kħarġa tarġima fil għaxej jgħalkomlu daħrukom naqraħ atmosfera tal-weekend. Baktar mek Bartana bħal din. Prospa, love songs.

signal u din is-seta G7 Fridays flimkien miegħi Gabi Bargi, Melodija. Grazzi tal-li kontu miegħi lejla, jien nerġa' nkun magħkom għada. Ciao!

Ta' upside down fuq 897 bays, runza għal club culture. Nixin għati xawta għal l-Aiden li għet jismani palissa. Sen komplu bħafna mek barfa għabbeċej għandeg bira ta' Green Velvet u Medusa, La La Land. Club culture.

Work It for 897 Bays, Renza Wa Club Culture. Nixni nati xawtaw lil-Isaac u lil-Luke li għedin jismawni pal-issa. Sen kopi bil-kbir ta' Fatima Yamaha, What's a Girl to Do?